na semba tureza broko onche baka chieto burenja. Hajo manyani me nako tas nako kowina. Hanyani me nako konkong ampleman di pleman ka ato solo. Hanyani me nako yep de nwala. Gigap tas. Gigap yep. Gigap konkong. Na semba ti hachirinja tusuru karolerun che baka chieto. Do livr Matthew tika torang tajang tab nikanyan tiprim tajang tab nikatab tiprim katarum tajang tab ni flole tajam se tiprim tajang tab nikatab ajoy uchim fiar denk ka koy mi api bakiyep tibinya so chitip tasrin chitip yeprin chitip konkongan Mam kapu fiar. Mkapu fiar na simbati ne na kopurir. Mkapu fiar na simbati ne chinyani me na koka jank mabinyan. Mkapu fiar na simbati ne koi miye pui. Mkapu fiar se tulu. Mkapu wak na simbati kolo. Akapa chumali ki meki buka nyama abu fiar. Na lonka chini nyan ne pokba ne binyan lu jank mata amjo chi binyami ke na simbati kolin amjo chi binyami kirin ka yanka anem jo bin chi binyami kirin ka winna ndi ka winda amdam chatum de binya am fiar nem ndi ka winda am bawe kinyana ru Nyani mena koka nyana katu wak nena koka yank komton. Katu wak nena simba tika jank mol. Dika purir piyank dara. Paramia jaba na koreka purir. A fiar ne na simba tika jank mabinyana. Ne olibuza lenti nje ne uchim fiar. Dike kako imyonk. Akano wak. Tibiga kristong. Akabalur maka. Bega Kristo nga chu ka wak tie jugo. Kika pu fiar ne yilan. Ana purir. Paprorinja. Kwenge fiere iba kufir. Uyandarwi ti ungalolo. Di ubuku mati utika tawarun taja. Ni kwas. Ubuku mati utika tawarun taja. Ni kwas. Prim taja ni kwa sniplo putipte prim taja ngetabo kwa ujao aja mama lentu chir na uchiba nyamba tabo tumundui nirabu kukoulon aba nyam pawel uko karola Pawi. Karola. Tiwi. Ti asin na chiribati. Wechu barari. Parame tiba nyamba tabu. Oba want. Jukuti tulole tika timji. Manchiti tibukulo. Tiba nyamba tabu. Oba want chukubi tika timji manchini bukulu. Injo komute, Yesu Kristo. Hajoma maleng tuchara. Na uchiye ndi wanyamba tabo. Anda nirandir koulon ti umundui. Anda nyan pa komuton uko karole ndi. Caroland, a singi na chiribati, kachanku mabinyane. Akambu nyambi mebi, gapuri binyanka mbofu.